0: 将会给中东广大地区和区域外平民带来灾难性后果。
1: The Secretary General urges the United States and the Islamic Republic of Iran to return urgently to diplomacy. A comprehensive and durable settlement can be achieved only through dialogue and negotiations.
2: 伊朗伊斯兰革命卫队二号发表声明说，当天两艘油轮在霍尔木兹海峡相关海域触雷爆炸。声明称，两艘油轮在美军怂恿下撤离船员，并将船只交由美方人员控制，不按伊方规定的航线在霍尔木兹海峡内航行，随后在驶入雷区后触雷爆炸并起火燃烧。
3: 声明说，伊朗此前已就船只通过布雷航道发出警告，对于不按伊方规定的航线航行，将船只交给美方控制的航运公司，伊方已制定额外惩罚措施，并将很快实施。
2: 受中东局势再度紧张影响，国际能源价格出现显著上涨。二号，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心，天然气期货价格上涨至每兆瓦时75欧元，达到2023年以来的最高水平。
3: 在油价方面，二号收盘时，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨0.88%，收于每桶91.01美元。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.04%，收于每桶95.63美元。
2: 以色列军方二号发表声明称，当天凌晨，黎巴嫩真主党向驻扎在黎南部安全区的以军发射两架自杀式无人机，以军随后打击了黎南部的真主党军事设施。另据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列军队二号凌晨持续对黎南部进行空袭和炮击，造成多处房屋等设施受损。美以黎三方6月26号在美国华盛顿完成谈判后，宣布达成框架协议。根据协议设想，以军将从黎南部部分地区撤出，由黎军队接管当地安全事务。但自协议达成以来，以军仍多次对黎境内目标发动军事打击。
3: 俄罗斯国防部二号通报称，俄军当天使用空击高精度武器和攻击型无人机，对用于乌克兰武装部队利益的物流中心、港口、海上船只以及能源基础设施实施集群打击。通报还称，过去一天，俄军控制了顿涅茨克地区的圣山城以及哈尔科夫地区的哥萨克洛潘居民点。
2: 乌克兰第14集团军当天则否认俄方关于已控制哥萨克洛潘居民点的消息，称该区域目前仍由乌军掌控。乌方称，哥萨克洛潘局势紧张，当前战况处于动态变化状态，乌军正坚守防线，积极防御作战，激烈战斗仍在持续。哥萨克洛潘位于哈尔科夫地区北部，是乌军的大型后勤枢纽和关键交通节点。
3: 根据日本调查机构对日本195家主要食品企业的最新调查显示，预计日本9月涨价的食品种类将达到4923种，约为去年同期的3倍。
4: おそらく一番最初に出てくるのはエネルギーコストの上昇なんですが、まあ、それが次第に、まあ、石油価格が上がるとそれがあのナフサに影響するので包装資材 の, あの上昇、まあ、そして燃料が上がるとこれ配送費が上がるので、まあ、そういう配送運搬費、まあ、そういうところ全般にかけて、食料品のいろいろな製造工程の全般にかけて値上がりが浸透してきているというのがなぜ9月にこれほど、値上げの品目数が拡大したか広がったかという背景になっているんですね。日本の物価上昇、食料品の物価上昇は円安が一つの大きな要因になっている図式が強まってますね。
0: 对于通胀情况何时好转、熊野英生指出、未来不容乐观。
4: タイムラグで値上げが進んでいくので、やっぱり年末までは少なくとも上がる。じゃあ来年だったら大丈夫かと。いや、これは多分円安が効いてくるというのを考えると、やっぱり来年の1、3月ぐらいも値上がりはおそらく続くだろうと。
0: 关于通胀高企带来的影响，熊野指出，高通胀将使日本社会的贫富差距进一步拉大，同时也将加剧政局的不稳定性。
4: 高齢者とか、非正規の人たち、雇用が安定しない人たちというのは、まあ、今回の物価上昇によって生活が苦しくなるので、まあ、そういうのが将来に禍根を残すような格差を作ると。